0: adie bia na ohie wo nti abesere efiro bi wo nti ofi se wo ye ohieni
1: papa
0: achau enso busu die di edi nkomo
1: ya
0: awurade fa jantoba fire